tamani zikuna tundunga kolokola bandunga uzima na tima. Fukairo da zona. Arampaka chakachi. Bandunga kona chiro kutenda mapulano. Kamuzo sa kwezi chiro kubam. Wane chiro baku gonam. Yakuzaga mina ya wari kutenda ukoleko. Chiro baku gonam. Kuzaga mina kwa wari kwezi.

Africa. Mutimuli kumisa zidi kumudiyala. Timu sana siwi disikombole chukupate basi pasapoti ya kwa ulila kudzasash avu shi final. Iyai. Nga manjika wataji gale chiteso kumundiyale. Thamari jino. Wakampani ya radio Musambiki. Kwa gombole chesia. Wando sem. Wakuimba nyimbo. Kuti yai. Ata andita uno tene uno. Kwa pochira bandu. Wakusoka kulile mbezia. Mpikizano. Wanyimbo. Wakutenda. Ngoma zietu. Mpikizano were. Wakusoka mkupikizana. Anyamata kuimba nyimbo. Ako na kumangu yetu. Kuprovincia jani yasa. Ni akwa gombele chesia. Anyamata osope. Akwa gombele chesia anyamata osope. Ni wandu wa kuimba nyimbo. Kuri yamani. Njize. Aparapowa ilesi. Radio Musambike. Pisa kulirembezia. Mumpikizano. Wanyimbo. Wakutenda. Nguma zietu. Mpikizano wale. Wakuzoza. Kutukula chitu kukum. Kumbali. Janyimbo. Akuna kumangu yetu. Kuprovinsi ya janyasa. Ninjize. Pisa kulirembezia. Mumpikizano. Wanyimbo. Wakutenda. Ngoma zietu. Mpikizano wele. Wanyimbo. Wakutenda. Ngoma zietu. Wakuzosa. Kwenye chesi ya kamili sema singom. Gakweze chitukuko. Kumbari ya nyimbo. Apa na pwairese. Wankwete nyimbo. Jena ntenga wambone. Njize. Nyimbo ya kupika nikam. Njize. Ndile mbezie. Mumpikisano. Wakutenda. Mboma siyato. Mazima kubani kabam. Malembe malembe. Kale siyato siya pachipurikisi. Zi onzi orasi. Kipo kule kwa zingo. Kwa shigo. Kote amore. Kutu ome. Angolano. Kwa wadifo waidisi. Radio Musambiki.

0: Soero, la Pedro Muyambo, loko zedwa ndivizao mundi yao. Bungwe limene likulimbana ndi kutesa malungo. Mogwiriza na ndi bungwe la za umoyo muno Mosambike. Ndithandizo lochokera ku Fundo Global.
1: Kumathelo kwa siku, pambuyo pothamangathamanga ndi vilonda vochakuka, mbungano pakati pa Ameja ndi Mwantima vibwelecha kupuma kwina. Iyamba plano ina ndi Pali Ovela.
2: Mwantima, ivo washita lelo?
3: Walimba ntima.
2: Oche baka datengesana nao mfumu mpinguja. Sinditafuna otengesana nao Amelia. Ndimafuna kwa gunda. Na mbalipo adandichita ngati seli.
3: Uchijiwa ito chakwesa seli loku kalakale. Maji, ya samai kile ndoto umoji umoji. Ndiwe, ulindoto ulimbangana.
2: Ndili ulimbangana, Amelia. Na mpondiwana kuti ndifuna mauya mbili. Chamaka mauya mbili ya chumuna.
3: Ndendande, ndaja kutaka mbana nawe. Maboma ena, ya yamba magula chumuna yobu nyelela. Ashimuna nkukamba zaye kuti mkuchita, mkuyaluza wena.
2: Ashimuna kupenyelela, ngati vosowa. Na mpo viveka bwino, vika na kapela wasinta pambuyo pa mpepo.
3: Wagani sabula na voi vokanda. Gulula ashimuna lijini mbilila za kupenyelela.
2: Vika dalivo kwa dilicha. Kulangiza kuti kupenyelela osati kulenda na mpo mpavu. Izo zinga chitiche kukala wa muna. Ndi nchumwechi kuteteza, kuveta, kupewa.
3: Pole kudukiza na mpoi inenda vela. Ashimuna kupenyelela ndi maswanga adwala. Timagamba dizai watisha. Ndi atatewa.
2: Kikadakoza kwa vanisha na mfumu. Kukala pambungano loyamba. Lagulu hili. Vikadakala vozi zwicha. Kapena njila imozi ya kuzi zwicha. Ndikoza kuyesa. Nampo, sindifuna ancho madingwe ya mbili.
3: Sindifune zempulu. Zashimuna zene. Okamba ndipantima po chakuka.
2: Basi jeni tiambe. Gulu limoji la lingono. Nampo tayari. Tikoza kuntana kapela. Amalimu amateuji, kapena bambo amavume, akufarmasia. Kamigeli, iye wa uzeni, wa ulemu, ndi wa yamba kupenyelela, posa limbile kukamba. Migeli, atisha, Migeli wanga, tapenya hivi, batokala kupendekela kuoneka.
3: Ho ho, mwantima. Kana ngati mbale wako watumika ngati example ilangiza kutuwa sankabwino. Basi, linkuka gulula yekoti la ashimuna. Ndule ndo uno, opande saka ambe kuti kupenyelela, chidi chintuja azimai.
1: Pakonde la sukulu, azimai anai akamba na za chogolo lolekana. Chogolo la kupenyelela kusia. Kukala kwa azimai kapena kwa achimuna. Ndi kuyamba kukala ndi mkope. Ekoti ito sinta maundi kubwelecha mawenyu wani.
4: Kuti hili nyundo yanga ndi chikwanje.
2: Ah, kaka pole.
4: Chiripo bisa Esther.
2: Tatumila umanga chisani.
4: Chisani chayani.
2: Chaluka kaka, walipo ipa.
4: Chiyani po ipa.
2: Babo yake amato ntimba. Wagona po pande usikito. Walindi vokwalika kwalika vambili. Wagona po pande usikito. Walindi vokwalika kwalika vambili.
3: Ndi wakala nchisani chobisika kumunda.
4: Ivi voipa kupunda. Bwanji simuna kambe kale.
2: Tidalini manta.
3: Manta. Ngatuli muntu wa manta. Nampo chipano tili ndi umboni. Nitamangila po kala.
4: Anyano mulindi ntima wabwino. Nampo hivi vidi vindu vanzeni.
2: Ife tangofuna kuntandiza kwa zeni.
4: Kutandiza kwa bwino. Nampo ifunika ndi wakulu wakulu potandiza.
2: Ugasi mbilanya babo wake.
4: Iyai, ndikakamba ndi Amelia, ndi amfumu.
3: Ndi amwalimu Antoni.
4: Yetu, Taonchipa limozi tikoza kuteteza Lukashi.
2: Asante kaka.
4: Wakala, chipano sali nso yeka.
2: Nijisa nijatu, chikoza kuyendeke la kukala chake.
4: Chikoza, pokala poyambira.
3: Poyambira pashiani.
4: Posinta umoyo wake ndi wawana wena na oncho.
2: Chapa nota chitabuino eti.
4: Mwajitabuino kupunda. Usiku ukadachete, limbisa vinshito vapanshi. Mwantima, nyumba ndi nyumba wapereka masikito. Namposa ati onche akuona kuteteza mtunduja. Wena aviona vitunchi.
3: Usiku wabwino Maya Justina. Usikito wanu wanyuwa ni opepuka. Otilidwa mankwala kuteteza ni viwi.
2: Ivi ngati sanda mwana wanga. Sindifuna kugona ngati chitanda.
3: Oh, wei, ine ndivana nafo, wantu ambili. Ama gane zanji mwechi, na mbosi kitu okuleka na ndinyifa, umapulumucha Maya Justina.
2: Amunanga, adafa usiku ofunda ndusi kitu kuchumba.
3: Kapena ujuju, udalu mapoa yamba. Kapena wapandama juwa kuti adatoka odwala. Na mpo, akadatu mila usikito umasiku yonche. Tikoza kupachika palimoji. Kutitika vuone kutivima kalabu anji. Tieni.
2: Gati si vipa ipa.
3: Upenya. Gati ntambo. Otamba suka. Ndi mawa. Gati kufuna kuchocha. Uchocha. Mpolelo. Esani.
2: Chabwino. Nampokwani ngo ungo kamba ndi njukulu wanga.
4: Pachinyumba china chake cha mapupa. Akutaita. Usikiro wina wake. Udachita ngati chitetezo. Ndi mwantima, ndi kujizinga, ndi mau ochita. Icho akupempa, kupenyerera, kumverela, ukakamiza, ndi popanda kulamula.
5: Pasede ya visa umundiala, shumba shina chidindishi embekezo shambiri, nyengo ikaliyo sate. Ndi ili nyengo yolengeza namba yao jire mbecha kumpiki sana. Yosheba, ninaposhi limoji ndi nyengo yake. Patebo, ndi Amelia, Joakina, ali wakulu pashipatala. Wakulu moja hapa sukulu, ndi ojipeleka muna wa Amelia, amavume.
6: Chibana shinjanga tilindi olembecha asano kujawili wavume ledwa.
2: Asano kujawili waka Amelia.
6: Asano kujawili woka wakulu, anye matayawa aulesi, anga ufuna kujua masowelo.
7: Nampatatu okulupilicha, alipano. Usingiza na machamba ya mapera ndi makowa ya ndimu, yali ndi mpavu.
2: Mkaya ya kwanjadwa nisika na atija, wakamba za mafuta ya ambu yake hatu nila nyongozonche, ya mpepo ntuki. Yali ndika mwede kake, ndika chilidwe kake, wakambilidwa buinu.
6: Imeneo ekoti, kulikupenyele ledwa kwa shikuda ndi pama Yesu.
7: Pole kuchedwa, ningo kosa kupeleka yanga.
2: Tachekela lero saa sita, na mpongati jiriti ntutofu nika, tukoza ata kungo soma.
6: Ligani za kutiti fomele ngati ipo yanga, ngati osa tiza zeni ngati wena, mwina ikoza kutumika ngati example.
7: Ndi fomeleza. Chambiri hapo ndida fanana mfukuti kwa onchenji tidu wao umweo.
8: Irisharope iyo ama konja ambu yake. Ama itana kutimoto otondoza.
6: Asante anyamata. Tisoma ndipambuyo tisanka atatu otela. Mawa tikadalangiza padanga.
2: Ndiwantu asanka ukoza kumapita.
7: Asante.
6: Ok, chipa anosho shukulu, tia ntisanke ofika otela.
2: Tia na voni.
8: Chabwino.
4: Pamene mapepa la azami pikisano zili nkupenyedwa, okunje kira kampepuza, akambira na sholinga mwachitema. Kuwate tisabu anji ujuju usiku ojitrambali. Yabo, vijida sangalata upenyela.
6: Kampepuza usiku ulinchetu, nampo ujuju sujikoza, sifu niko jipeleka kumavuto ya malaria.
2: Tifuna njila, zajitema, ndatuoganiza zama usikito ya gulu mizika.
7: Usikito, kufinikila mchuonche, Ivi vantengo patali.
3: Vikadaka la vavikulu. Ganiza. Mizika yo zunguli la mausikitu. Yo wala.
9: Yo kadwa yetu. Na mposa katibuinu. Nkananga titita kaganizila za chintu china. Chosa vute.
2: Etu. Ukondo ufunika. Ujujuma balana majo kazikila. Nditintu. Tokala.
3: Kamizo. Kubucha ntengo andimu ndimbulu gama. Matawicha ujuju. Vosa vute ndi chukuda.
7: Ambu yangama tumila machamba yobucha kuseri. Vima guira.
3: Kiko za kugawa mafuta ya dawa. Yayo takoza kumpikisano.
2: Njumwecho. Kuirana kwa kilini ndi dawa la mayo luzu. Ndisifili mbira ama osigito ya ntengo.
3: Basi tieni tishite magulu ya ukondo siku onche. Kukamada kubucha ntengo ndi magulu ya dawa ya shoku.
7: Pika na kapela sevi mkondele kukweleza moto.
4: Pakati basi sekundi mapulani, ima buka njira yosa sauche pali mozi ndimizu pakujiwa kwa ganda. Eko tikena ancho ilangiza kuti kupenyerela kuli kushita ndi maganizo osati ndi kuchocha chocha.
0: Pamenepo ndi pansiri zero papati mozi ya soro ratu rae koti. Nkani atia chisamariro, chirimpikiso, ndikusinta. Kawirani utengao kwa banjalanu, azizanu, ndimuzi wanu. Ekoti, ibwiraso mupati ina, ndizo panikiza zambiri, zo sangarasa, komanso za chikondi. Soero, na Pedro Muyambo, ndichirorezo chochekera kubungwe la vizamu ndiyao, motandiza na ndibungwe la za umoyo, ndichitandizo chochoka kufundu global. Kati mwafelera episode, tumizani maganizo yanu, pozera mumeseji, panambara ii, WhatsApp 14-55-55-5, wose iwalira kutumiza zinalanu ndiposo kumeneuko mwafelera.